me paşê xuda mala xwe rehê xwe hij ser axa xwe çendîn car em koçber bûne çendîn car li ber sînorê derewîn pêxas û bêkes mane bêje dîrok çi dixwazî ji me bêje dîrok çi dixwazî ji feqîran bêje ey hewar bêje bêje

min bibeji vî bajarî Ev bajar bistifariya zaroktiya min Mîna kefenekî li pişta min dike Ev bajar hemû bendewariyan bin qedike Were û min dihû çika dilê xwe de aş bike Tu zanî lê

îro min xewnek dî xewneke re şûtarî min didî dayka min ji min dûr diket min qîr dikir hewar dikir bang dikir min digo dayka min neçe neçe min tenê nehêle min tenê nehêle li vî warî li vî welatî ji xeynî te kesekî min tunîne were dayika min were dayika min were ruh û canê min were dayika min were dayika

Kulleke di hewşa me de navê pelê ye Pelê wê yek bi yek in wek bêhna te Carnaş bin dighe

0: Pekerê te Kurdî Radyo.
1: Hey ran zaro, ez ê ji kulê te bimirim. Şavê te reşin, kilê subhanî

Îro min xewnek dî Xewneke reş û tarî Min didî dayka min ji min dûr diket Min qîr dikir, hawar dikir, bang dikir Min digo dayka min neçe, neçe Min tenê nehêle, min tenê nehêle Li vî warî, li vî welatî Ji xeynî te kesekî min tunîne Were dayka min, were dayka min Were ruh û canê min, were dayka min Where did I come?

Kevr û dar şahdên min in Çawa ku xwin bişqîb û diber neynûkên min de Ji bîr neke Min li ser sûra Amedê evîna me bengewas kiribû Evîna

Wê bawer e, pelê wan bo weşîne bihere Tu tune nî, ew welatî dî ne welatê berî ye Tarî bûn, ewran di nava xwe de parçe dike Lê berê girî ne ew e got mirov stêrika birijîne Carna devê mirov dikene jî, hindirê mirov dişewite, dilê mirov digirî Lê min dîsa çavê xwe li te gerand, bîna her cara Et tu dîsa tune yî